0: Somaliland wajjin walii galtee wal hubannoo yeroo wal mallatteessitu masriin ariifachuun gara Somaaliyaa gortee ibsa kennuu jalqabde. Gara Somaaliyaa deemuunis walii galteewwan adda addaa walii mallatteessaniiru. Hariiroon masrii fi Somaaliyaas akkaan jabaate, walii galtee waraanaas waliin taa'isaniiru. Isa qofa miti dhiyeenya kana Itoophiyaa wajjinitii wal dhabdee keessa kan jirtuu fi gidduu isaaniis muddamni jabaan kan jiru tokko Eertiraadha. Eertiraa fi Masriinis hariiroo isaanii akkaan jabeeffatan. Keessumaa walii galtee waraanaa irra dabalatee walii galtee daldalaa adda addaas dhiyeenya kana taa'isaniiru. Torban darbe ministeerri dhimma alaa Masrii gara Asmaraatti imalanii ture. Akkasuma ministeera geejibaa biyyattii qabachuun jechuudha. Marii bal'aas erga taa'isanii walii galtee tokko walii mallatteessaniiru. Dhimmis walii galtee geejiba galaanarraati. Biyyoonni lamaan buufata doonii isaanii walitti hidhuun daldala gidduu isaanii jiru cimsuuf walii galaniiru. Bulchiinsii fi nageenyi galaana diimaas biyyoota galaana diimaatti bahan ilaallataa jedhan. Biyyi biraa dhimma kana keessa galuu hin qabdu kan jedhus ibsa kana keessatti dhiyeerameera. Kana jechuun maqaa dha'uu baatan illee dhimma galaana diimaa kaasaa kan jirtu Itoophiyaan ulaa galaana diimaa kana akkan arganneef Masriin cimsitee waan hojjechaa jirtu fakkaata. Kanaan dura Somaaliyaa wajjiniin, achii immoo Eertiraa wajjiniin jechuudha. Biyyoonni sadan iyyuu waliigaltee waliinii ni qabu. Tripartite agreement yookaan waliigaltee biyyoota sadeenii jechuudha. Kunis dhimma nageenyaa fi dhimma waraanaas ni dabalata. Kun ammoo erga Itoophiyaan hidha haaromsaa xumurtee eebbisiistee akkasumas gaaffii ulaa galaan argachuu cimsitee kaastee kan dabalaa dhufedha.
1: Naannoo Tigraayitti manneen barnootaa dafanii akka cufaman maaliif murtaa'e? Murtoon kun yaaddoo nageenyaa naannichatti cimaa jiru wajjiniin wal qabata. Manneen barnootaa yeroo barame dursee akka cufamuuf kan murteesse eenyudha? Murtoon kunis maaliif barbaachise jenne hoogganaa biiroo barnoota naannichaa akka ta'an Dr. Kiiros Guushin dubbifneerra.
2: Bajeti kilkalaa mikniyaati memaar mastamaaru kaftanyaa eeyyatagodda.
3: Amma baatii caamsaa keessa jirra. Mindaan barsiisotaa kan baatii kanaa dabalatee kan ji'oota lamaan darbanii bitoota isaaf eebilaatoon kaffalamiin jira. Sababa mootummaan federaalaa baajata naannoo Tigraa irraa adda kutee fi barnoota itti fufuun ulfaataa ta'aa jira. Barsiisonni carraa mana barumsaa dhaqanii barnoota kennuu waan hin qabnee fi hojii isaanii dhiisanii ba'aa jiru. Sababni lammataan akkuma kanaan dura eeramaa ture buba'aan gara Tigraayitti ergamu hin jiru. Amma buba'aan liitirri tokkollee karaa seeraan Tigraay seenaa hin jiru. Kanaaf barsiisonni mindaan isaanii kaffalamuu dhabuu qofa osoo hin taane sababa gatiin geejjibaa buba'aaf jecha ol ka'ee fi mana barumsaa ga'uuf illee rakkoo keessa jiru. Utuu mindaan qabaatin guyyaatti birrii dhibbaan lakkaa'amu baasaa oolu. Kana malees Tigraayitti barattoonni daasii keessatti baratan hedduudha. Manneen barnootaa magaalaa Shiree keessa jiran hundinuu buqqaatotaaf da'uu ta'anii waan jiran fi ijoolleen hedduun daasii keessatti barataa jiru. Magaalaa Shiree qofatti barattoonni daasii keessatti baratan 40,000 ol ta'u. Magaalota hedduu keessattis akkasuma. Sababa kanaan manneen barnootaa dafanii akka cufaman murtaa'e. Kanneen qormaata biyyaalessaa fudhataniin ala hunduu dursee akka cufamu murteessinee jirra. Balleessaa kana hundaa fi mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jenna.
1: Barattoonni kunneen waggaa guutuu barataa turanii xumura irra ga'anii addaan kutuun furmaata akkamii fida? Dhiibbaan inni qabu ilaalcha keessa galeera. Murtoon kun sababa waraanaaf haala mijeessuuf jedhuun cufame odeeffannoon jedhus jira. Qaama kamtu murtoo kana dabarsee jenne hoogganaa biiroo barnoota naannoo Tigraay ka ta'an gaafanneerra.
2: Algaa qorqoree seetanyaabbat hindi yaanaxxafaa yaaqa'u. Bayyeeqanu astamaariyochaachin ወደ ትምህርት ቤት መሄድ እያቃታቸው ነው። የተዘጉ ትምህርት ቤቶች አሉ። መምህራን ወደ ትምህርት ቤታቸው መሄድ ስላልቻሉ ወደ ስራቸው
3: ፍለኖም ብራን ጅሩ። በርሲዞኒ መነ በርሙሳ ደሙ ዋን እንደንደኝፍ ሜሻ በርኖታፍ በርባቺ ሶርገቹ ዋን እንደንደኝፍ ጌጂ በመሌ መነጅሬኛራ ካአኒ መነ በርሙሳዩ ገውን ረኮዳ መነም በርኖታ ጩፈማ ጅሩ ከን ሙርቴስኔሙ መሪዳኒ ወገንቶታ ዋጅረ በርኖታራ አናሌራ manneen barnootaa irraa barsiisota irraa akkasumas supervaayizaroota manneen barnootaa irraa ta'uudhaan murtee kana dabarsine. Mootummaan federaalaa imaammata loogii Tigraa irratti raawwachuu akkuma kanaan duraatti fufeera. Biyya kana keessatti guyyaa guyyaadhaan waraanni bakka hedduutti raawwatama. Garuu naannoo yookaan godinni akkasumas aanaan baajanni irraa cite haga yoonaan jiru. Mindaan barsiisaa dhaabate hin jiru. Sababa mindaan barsiisotaa dhorkamuudhaan manni barumsaa tokko cufame hin jiru. Kan Tigraay maaltu adda godha? Baajata faayidaa waraanaaf oolchuu kan jedhu olola malee waan qabatamaa miti. Manneen barnootaa akka cufaman taasisuudhaan, qoricha dhoowwachuudhaan, boba'aa dhorkachuudhaan, dinagdeen Tigraay akka dadhabuu fi lammileen akka abdii kutataniif dhiibbaa siyaasaa mootummaan federaalaa Tigraay irratti raawwatudha. Kanaafidha mana barumsaa cufuun kan dirqama ta'ee fi akkamitti akkasiin itti

0: Mamun Salpada.
1: Dagawan abaton godina gedeo kanan alati kutale Ethiopia dadda ke satis ni argam. Kama tesuma lafa ada gedeo kantae idowan kuni bara kumal mafdigdemi sadi hamba dunya ta UNESCO tigal maira. Dagawan abaton kanarati bobbocawan akasuma sammo wantoni barrefama fakkatan irati mulatu. Inne kunis hika matasa kabu jedo geson.
2: Obbo Taariku galgale turistoota bakka sana dhaqan daawwachiisa.
3: Dhaqaa kuni abbootii tirna ka hojjata. Hojjachuu isaa maali? Kanaa karaa abbootii tirna akka asitti dhaladhee akka guddattutti akka dhaga'etti abbootii tirna irraani. Dhaqaa kana aadaa kenna fudhannee akka dhumne abbootii tirna irraan jedhanii hirna dubbatanuu dhagaya.
2: Kanattan sune odeeffannoo ispoortii sinittimna. Odeeffannoo ispoortii kana sinittimu waa'ila koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam, taphoonni Premier League Ingilizii gara goolabamuutti dhiyaateera. Mee taphoonni hafan jiru?
4: Eeyyee, hirphagaa waggaa kana guutuu du'al dorgomaa kan turan bara dorgommii bara 2025-26 kan Premier League Ingilizii jechuudha. Dilbata dhufuudha kan xumuramu. Isaa garuu siitiin qixa ba'uusaa irraatii kan ka'e Barnumoos wajjiniin. Shaampiyoonaa kan ta'e baramee Arsenaal waggaa 22 booda gammachuutiin bara kana xumureera jechuudha. Silaa dilbata dhufu tapha hawwiidhaan eegamu ta'a ture. Amma garuu kan wal dorgommicha hammeessu eenyutu hirmaannaa Awurooppaa Liigii fi Shaampiyoons Liigii argatan warra jedhu qofaadha. Walumaa gala Biraayitan Maanchister Yuunaayitid wajjiniitiin morkatu. Yuunaayitid sadaffaatiin xumuruusaa mirkaneeffatee jira. Kilaboota gurguddaa keessaa jechuudha. Maanchister Siitiin Astoon Viilaa wajjiniitiin taphata. Astoon Viilaan waggoota 44 booda yeroo jalqabaaf waancaa Awurooppaa Liigii injifatanii jiru. Waancaa ammoo erga waggaa 30 yeroo jalqabaaf akkuma walii galaatti jechuudha kan isaan injifatan Unai Emery. Kilaba kana haala ajaa'iba ta'eetiin jijjiiree jira. Siitiin isaanii morkata jechuudha. Waancaa dhabuu isaa erga mirkaneeffate. Asumaatiin ibsinee kan darbinu Pep Guardiolaan har'a Maanchister Siitii gadhiisee akka ba'u mirkaneessa jira. Enzo Maareeskaan jijjiirraa taphattoota ganna dhufuuf iyyuu akka of qopheessaa jiru ibsamee jira. Taphattoonni bahanis waan jiraniif jechuudha. Kan biraa Tottenham wajjin wal qabatee haalaan tapha eegamudha. Everton wajjin hin qabu. Tottenham kan mo'amu yoo ta'e, West Ham immoo Leeds Yuunaayitidiin kan mo'atu yoo ta'e, Tottenham Premier Liigii keessaa kufuunsaa mirkanaa'a jechuudha. Yoo xiqqaate Tottenham Premier Liigii keessatti hafuuf qixa ba'u qaba. Qixa yoo kan ba'u ta'e immoo West Ham yoo mo'ate illee Leesiin jechuudha Premier Liigii keessaatiin kufaa. Kan biraa Cheelsiin Sunderland wajjiniitiin morkata. Cheelsiin hirmaannaa Awurooppaa waan argatuun fakkaatu haala amma jiruun. Barnumaawus hirmaannaa Awurooppaa Liigii kan mirkaneeffate fakkaata. Keessumaayyuu bara dhufu yoo fakkeenyaaf Siitiin Aston Viilaa mo'ate, Liverpool immoo akkasuma Brentfordiin kan mo'atu yoo ta'e, Champions Liigii keessatti bara dhufu kilaboota Ingilizii 6 argina. Kan eeyyamameeru shan ture Aston Viilaa waancaa waan mo'ateef. Kan Awurooppaa Liigii jechuudha. Kallattuma Champions Liigii hirmaachuun isaa mirkaneeffameera. Shanaffaatiin kan xumuru yoo ta'e Aston Viilaan bakka Aston Viilaa sana kilabni biraa kan bu'u ta'a jechuudha dabalataatiin. Kanaaf kilaboota Ingilizii 6 Champions Liigii keessatti arguu ni dandeenya ta'a. Dorgommii Premier Liigii Ingilizii haala kanaan injifannoo Arsenaaliin jechuudha goolabamuuf jedha.
2: Tole, tapha Premier Liigii Ingilizii keessaa yoo baanu waancaan addunyaas dhiyaatee jira. Mee waa'ee sanaa kaafnu?
4: Tole, kana hojii wal qabatee dubbiiwwan ijoo kan ta'an leenjistoonni garee biyyaalessaa taphattoota eenyuun filatu kan jedhu haalaan eegamaa ture. Biraaziil dursite ibsite Neymar fa'a keessatti hammatamanii jiru. Gammachuu guddaatu ture. Kaan imimmaaniin gammachuu isaanii ibsataa turanii. Neymar ammoo akkasis ta'e kaleessa miidhamni isa mudateera. Guyyaa 5:10 booda bayyaan jechuu danda'a jedhama malee rakkoonsaa garuu miidhamni irraati hin fagaatu. Maaltu isa mudata kan jedhu walumaan qixa ilaallu ta'a. Kan bira garee biyyaalessaa Ingilaandi dubbii jabaa kan ta'e jiru. Sababni isaa taphattoota hedduu qabdi Ingilaandi. Isaan keessaa taphattoonni maqaa gurguddaa qaban hir'ifamanii jiru. Toomas Tuuhel leenjisaa yeroo jalqabaaf lammii Ingilizii osoo hin ta'in garee biyyaalessaa Ingilizii akka leenjisaniif qacaramanidha. Dubbii keenya irratti Toomas Tuuhel kana dura Cheelsii, PSG akkasumas Bayern Munich keessatti isaan beekna. Fiil Foodeen taphata Maanchister Siitii akkasumas Kool Paalmer kan Cheelsii, Trent Alexander Arnold Liverpool keessatti dur kan beeknuu fi amma Real Madrid keessa taphatu garee biyyaalessaa Ingilizii keessaatti hir'isanii jiru. Leenjisaan kun gara jabina guddaatiin taphattoota kanarratti murtoo fudhataniiru jechuun ni danda'ama. Kaan taphattoota kanaaf liqimsamuu baatus.

0: bira Manchester United keessa kan taphatu Harry Maguire hirrifamee jira. Bakka isaa John Stones City keessa filamee jira. John Stones tapha shan qofa kan taphate miidhama irra ture. Harry Maguire garuu bara kana gahumsa guddaa irra ture. Maaliif murtoo kana fudhate kan jedhu ifamete garuu taphaticha wajjin hin dubbadheera jedhee leenjisichi dubbatee jira. Harry Maguire garuu akka baay'ee gadde gammufate ibsee jira. Kan bira taphattoota filataman keessaati Marcus Rashford, Harry Kane akkasumas Morgan Rogers taphattoota sarara dura Ingilaandii keessatti hammataman keessaati jechuudha. Waancaan addunyaa jalqabootiif amma dhiyaatee jira torbanoota muraasa kanaafu gaafa waxbajji 11 kan eegalutaa jechuudha. Hirpha hagasitti filannoo taphattootaa fi qophii isaanii kan hordoftoota biraan geenyutaa jechuudha.
1: Waayilee Kozalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti hin ta'eef galatoomu.
0: Hayyee galatoomu.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'a xumurree hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan darajjii gonfaa qopheessuudhaan isin faana turree jirra. Torbanitti aanurraa kaasees immoo gama tiiktookiin odeeffannoo isin biraan ga'uudhaaf jirra. Sanas hordofaa isiniin jenna. Guutatamoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa turaa.